0: Азамат изләп.
1: Рызкым менің қайырдалігімні білмайды, деп қорқма. Рызкың сенің манзіліңіне жүді яқшы біләді. Сен оңге етші олмасаң хам, о сенге анық етіп келеді. Қадым заманда бір ойны салуучы болген екен. Бір күні о өз файдасыны көзлеп, бір дейвонеге депті. Агер барып, адамларының ойналарыны сындырсаң, менге ярдам берген болесан, кейін менің ішім юрышып кетер еді депті. Девона оның гапыге кіріп, ойна салучының үйге югіріп барып, хам ойналарын битті қоймай сындырыпты. Кечкүрін үйге келген ойна салучы бұны көріп, ғазапланыпты. Ва девонаны ұрышы башлапты. Неге менден жағын чықады? Ахыр ойналарыны сындыр деп өзің әттен ку? Депті девона. Мен сенге башқаларының үйдегі ойналарыны сындыр. Шунда менің ішім көпайды дедім. Агер башқаларының ойнасыны сындырсам, олар башқа ойна салучыны чақырышлары мүмкін еді. Сенікіні сындырсам, сен хеч кімді чақырмайсан. Ва өзіңнің ішің көпайды депті девона. Хұллас, қысыдан қысы шүк әзізлер. Башқаларға зиян еткізіш евазге тірікчілік қылышының ақыбаты мана шундай болады.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Душанба күні рус тілі әдебиет мұалымасы Жульетта Степановна 3-чі А сыныфқа «Мен язгі татылны қандай өткәздім» деген маузуда инша жазып келішіні тапшырды. Балалар, иншаны қызықарлы ра язышке ва уны чырайлы безәшке харекет қылын, деді мұалыма. Еслетіп қойай, ең яхшы иншалар район маруф бөлімігі конкурске жөнетілді. Харекет қыламыз, Жульетта Степановна, бір авоздан жүр бөліп жауап қылды 3 сыныф. Чаршамба күні Жульетта Ивановна үй ішілерінің йығып алды. Үш күні тау сахаргача дәфтерлеріні бірмә-бір текшіріп, иншаларының мазмуны имласыға қарап бағалады. Үш сөңгі дәфтерінің қолыға алып, қорғынлик білән оның бірінші сахифасыны ашдию, инша тифасыда муаллиф язды деген сатырға тікілгенча қатып қалды. Вася Коробкинның «Мен язгі татыны қандай өткәздім» деген иншасының тепасыға қатарасыға 4 фамилия язылыпты. Вася фамилиялар атрафыға түрлі гүлләр тізіп безапты. Ертасы күні Жульетта Степановна 3-чі А сыныфқа кіріші бұланақ Коробкинның яныға чақырды. «Бұл қанақа хунар болды?» Сөйләді муалыма бармағы білән инша тепасыдағы фамилияларға нықтап. «Гүлләрін айтыпсыз ма? Өзіңіз иншаны чырайлы безәшке харакет қылыңлар дегендіңіз кү? Мен фамилияларыны сорайыпман. Неге бірінші сахифаға 4 фамилия язылген? Бұлар кімлер?» Бұл халіге Коробкин муалыма таман 2 қадам ташлап секін пичырлады. «Бұлар савторлар. Мактаб иншасыда савторлар нима қылып жүріпті?» деді муалыма овоз чыйлап. «Бұны яна қайырдан ештіңсен?» Коробкин индемай ерге қарады. «Хош, улар язгі татыл хақыда сен білен бірге инша жазышыпты ма? Масалан, мана, Любимованы алейлік. Бұ халіге Галина Семеновна башланғы сыныфларының ілми мудирасы емес ма? Худды өзі Галина Семеновна білен язда бірге дам алудыларын ма?» «Шүйет мият оды. Ата-анам білен саламатлик гарабы пансионаты да дам алген ман. Галина Семеновнаны кім білен дам алгенны білмейман. Унда неге уны савтыр қылдың? Фақат уны емес. Башқаларын ем савтыр қыген ман. Мана, Ветчинкин, Семен Күзмешіні қам қошкен ман. Мактабымыз директорыны ма?» «Ха, 3-чі асын оқылсының иншасыға мактаб директоры савтыр болгенны білса, хайратке түссе керек. Нема үчін мұндай қылдың, Коробкин?» «Ақыр өзіңгіз, иншалар район маруф бөлімігі конкурске жөнетіледі дедіңгіз кү? Хош, айткен болсам, нема бопты?» Коробкин бір зым ойланып тұрып соң әсті пичырлады. «Бұны сізге танапсыз айтаман. Қоңғырақ чалынгач, ой ишанч білен муаллимага деді. Жульетта Степановна, отам хам түрлі конкурсларге қатнашып тұрады. Уларның айтышларыча, конкурсын хал қыладыгандардан савтор болмаса, ярым йолда қалып кетіші анықмыш. Мен яна Второгодникованы хам савторлыққа яздым. Фамилиясыны зорға таптым. Яна қайсы Второгодникова? Район маарифының башлығы екен кү? Муалыма бір зым иншаға тікіліп тұрып, соң қызыл қаламда катта қылып 2 қойды. Вася Коробкин гаджактор 2-ге бақырайып тікіліп қалды. «Эх, айып өзімді. Жульетта Степановнаны савтыр қылыш хичем хайолымге кемапты я», деп ойлады Вася.
0: Хангама усталары.

0: радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Химия оқытушысы, шу танганы кислотаге ташласам, иридімі, яки йоқмы? Оқучы, йоқ. Топпа тоғры, қайырдан білдің? Ерісі ташламас едіңгізді.